0: putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria.
1: Émergence 100% électro diversifié. Il est 15h.
2: Bonjour à tous.